0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon blir det en ny spännande krimhistoria i Arnis Crime Time såklart. Och bor du i Sveriges pizzeria tätaste stad? Ja, det får du veta imorgon om du lyssnar på Energy Morgon. Vi kör från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den. Just nu. Energy ger dig 2 hela timmar musik. Utan reklam. Lyssna på Energy varje eftermiddag.
1: More music.
0: 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Despacito. Energy morgon. Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig? Oh.
1: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
2: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
0: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
0: Imorgon blir det en ny spännande krimhistoria i Arnis Crime Time såklart. Och bor du i Sveriges pizzeriatätaste stad? Ja, det får du veta imorgon om du lyssnar på Energy Morgon. Vi kör från 06.
5: Energy Morgon.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things. These beautiful things
1: that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: foton på mig själv naken. Nej, varför tänker man så? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Aha.
0: Låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
2: Ja, kan, jag måste höra igen.
0: Okej, okay. Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja, där var
2: det. Det är inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
1: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
3: Nu sitter vi här igen på golvet.
1: Väldigt roligt hela dagen.
0: Mycket roligt.
1: Väldigt roligt.
0: Bra start på veckan.
1: Shout out to New Kid.
0: Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation, jag har opererat mitt ena bröst. Så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och den är, och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, man, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara,
2: det är också julafton.
1: Det är julafton och det är sent. Det är klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten.
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid ett Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan ju inte säga så här, kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: kan
2: är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag också
1: ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam.
2: Typ.
1: De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag ändå hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, så okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål.
1: Ja.
2: Jag hade försökt hitta,
1: eller hålet.
2: Hitta hålet, ja, som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Smör.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok. Jävlar. Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar. Och
2: men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, en övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå och

0: timmar.
1: Två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan.

0: Energymorgon gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Nej, men alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
1: komplimang. Nej!
2: Annis, är du duktig på det?
3: Var jag?
1: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
3: Jo, jag har visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
2: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
3: Pelisor.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Det är lite slangigt. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Klart
3: som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Kul, fan, det där hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger... Jag tror inte, det låter inte som han liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Men han måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Nej, det där är, han är störst stake i stan.
0: Ja, den är för dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa det största av stakar för att få det här.
0: Kul, han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.
2: Ja,

0: somebody else. Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här
1: Gud,
0: personen vill då sälja, ja, 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Så att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind
0: något, så kan man sitta inne på liksom få åka och skrapa i TV.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också heter Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja ur min lägenhet?
0: Ja.
2: Och det här hade varit en sån grej som kanske hade...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet
0: faktiskt inte. Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Åh, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Men frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl, sälj ingenting till göteborgare.
0: Den här personen, det är bara nej.
2: Att den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej,
1: vems gris? En minigris eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här: är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver: vår julskinka har rymt.
2: Jag tycker det var fint.
1: Det var jättekul.

0: Energy.
1: Ja, men god morgon. God torsdag morgon, 27 augusti, och Energy Morgon drar igång med en ny show. Jag, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina såklart. Och Anis och Sofia, de kommer alldeles strax. Vi ska få en felhörningsfavorit, så vi får starta morgonen med ett skratt om några minuter. Men vi börjar med en titt på vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.
0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Man vill ju säga att, ah, jo då, jag var på jazzklubben.
5: Men vad fan är jazzet?
6: Ja, men det är lillulillipapapadulululitapapa.
5: Är det sådär jazz?
6: Ja, men ja, typ låter det så.
0: Lillulillipapapadulululit. Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen ska vi få skratta ihop. Det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska.
1: Såklart.
0: Kan ni tänka er. För mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
2: Tårta, tårta, tårta.
0: Tårta, tårta, mammas tårta.

0: Ja, det är såklart.
1: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
0: Kan
1: bakar tårta.
0: Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin duett maräng-tjotahejti. Ja. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också sån jävla mamma.
1: Jajamän. Mamma tårta. Tårta,
0: mamma tårta. Det hade också kunnat vara mammas vårta. Mammas vårta.
1: Men gud, så läskigt.
2: Det måste vi höra. Mammas vårta.
1: Nej, mer tårta än vårta.
2: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan. Jag tyckte det här var den roligaste på länge.
0: Ja. Jag längtar tills jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då? Ja då.
2: Smaklig måltid.
0: Tack. Here we go.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Idag är det en sittdag. Ofta så står jag när jag sänder radio, men nu kände jag att nu sätter jag mig ner.
2: Är det åldern som knackar
1: det,
2: på?
1: Det är åldern, jag börjar bli gammal.
3: Ja, det är på tiden att den knackar på, du lever ju som en ungdom.
0: Vi ska lära känna denna dag, det är väl trevligt.
3: Väldigt.
0: Det är ju torsdag, 27 augusti, det är Rolf och Raoul som han namnsdag.
3: Raoul ändå?
0: Raoul.
3: Raoul snor din fru, kan jag säga till dig.
0: Vad snabbt går det?
1: Inte Roffe.
3: Nej, Raoul snor Roffes fru.
0: Hörrni, E-Type vill du år idag.
3: Grattis. Vet att han och jag spelade på samma festival förra helgen?
0: Är det sant?
3: Ja, han är fan legend.
0: 61 blir E-Type. Och Daniel Ståhl, för dem som kan sin diskus.
3: Diskus?
0: Diskus. Mm.
3: Är det han stora killen som vinner allting?
0: Ja, han fyller också år idag.
3: Grattis.
1: Alla som kastar diskus är ju den stora killen.
3: Det är jävligt sant. Mm.
0: Men vi tar morgonens ljud, för ni kommer älska den här låten. Och vi gör det. Varje morgon lyssnar vi in en låt som förknippas med dagens datum på något sätt. Och vi ska tillbaka till 1984. Då tog den här låten över första platsen på listorna. I just
3: called to say. Är det Steve Wonder?
0: Ja. I love you.
3: Det här är så jävla
0: alltså, vad gör den här så bra? För alla vi tre gungar just nu.
1: Mm. Ah, men vi gungar också som Stevie Wonder gör. Så
3: Jag såg ett klipp på Stevie Wonder där han, det är något sådär Michael Jackson tribute. Mm. Jag tror det är strax efter Michael Jackson hade gått bort. Och att han bara bryter ihop. Mm. Och publiken liksom got the assignment, så de började sjunga istället för han. Mm. Det var väldigt fint.
0: Snyggt.
3: Han är fan the goat.
0: Det är han. Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Och idag är det polisens dag. Riktigt.
3: Hatten av. Ibland tänker jag på det. Eller så här, jag har haft min beskärda del av bump-ins med snuten. Och inte i aspekten av att jag är, liksom, att jag är kriminell. Nej. Utan jag har bara träffat på många poliser i mina dagar. Mm. I liksom privata sammanhang. Och frågat dem alla frågor som finns i hela världen. Och intervjuat dem till YouTube och grejer. Och det finns en teori om att alla poliser är galna. Alltså att det krävs en galen person för att ta det jobbet.
1: Oh.
3: Men med det, och jag vet inte om det är sant eller inte.
1: Galen slash modig.
3: Ja, men det ligger säkert något i det. Men det krävs väl också någon typ av hjälteådra. Alltså jag hade aldrig kunnat vara polis. Jag är för självisk.
1: Men tänk dig bara gå in där. Ja, ah, visst, det är som nyligen då en tonåring med svärd i en skola. Ah. Eller ett vapen liksom. Ah. Ja, men gå in där bara och lös problemet.
3: Ah. Det fan krävs en hjälte för det.
0: Sträck på er idag, polisen.
3: Ja, ah, heja er.
0: Östersjödagen är idag. Bra, bra sjö. Helt klart. Topp tre sjö.
3: Var ligger Östersjön?
0: Ja, det är den som är den på väg till Finland.
3: Ah, okay.
0: Den jag brukar åka kryssning på.
3: Ah, det är den stora av dem.
1: Den är väldigt stor.
0: Ja, den är stor. National stensaxpåsedagen idag också.
1: Åh, ska jag köra då?
0: Du, Anis. Den som vinner får...
3: 1, 2, 3.
0: Nej, så här, den som förlorar får hämta kaffe till mig.
3: Okej, okay, och då är det stensaxpåse. Inte stensaxpåse.
1: Okej, okay. 1, 2, gör.
3: Ja. Mm. Okej, okay. Stensaxpåse.
0: Anis, jag tar lite grädde.
3: Ja.
0: Men gärna en trappa ner. Ah. Så du kan trippa ner.
1: Grädde, det var ju du för jäkla pensionär.
3: Vill du ha tårta också?
0: Ja, det går bra.
1: Du ska dricka på fat.
0: Ja, hörrni, vi har en supershow framför oss den här morgonen. Anis Crime Time idag till exempel.
3: Stå på tapeten.
0: Du delar med dig av en krimhistoria. Vi ska också tävla 3 gånger idag i Kvitt eller Dubbelt. Där du varje gång har chans att vinna 10 000 kronor. Och första chansen har du bara cirka kvarten. Så det är bara åka med oss. Energy Morgon heter vi. God morgon.
3: Morgon.

0: 7. Hörde du, det är torsdag morgon. Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax tävla igen. Jag älskar Kvitt eller dubbelt, hoppas du känner likadant. Det är alltså vår musiktävling där du ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att gå hela vägen och förhoppningsvis vinna 10 000 kronor. 0 på 0, 40, 39, 0, 0. Vi åker som sagt alldeles strax. Apropå åka, på eftermiddagarna här nu på Energy har vi gjort något nytt, något stort, något väldigt unikt. Lyssna in det här.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: Vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, ja, den går av stapeln alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
5: Som en riktig crack-hundare.
3: Ja. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Hannis, Don, Demina. Äntligen får vi göra det igen.
1: Ja.
0: Tävla kvitt eller dubbelt. Och den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om du lyckats kvitta eller dubbla det hela vägen in i mål, då vinner du 10 000 kronor. Mm. Vem ska tävla idag?
0: Stockholmaren Rita, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Är du redo?
3: Jag är så redo.
0: Då kör vi. 5 sekunder är din.
3: Usher.
4: Usher. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jo, men det är klart man ska dubbla det här.
2: Det är bra.
0: Det är det. Den här tar du. 4 sekunder.
3: Britney Spears.
2: Ja, då.
4: Härligt. Får man bonus?
2: Sångpoäng. Jag har faktiskt tatuerat den raden hon precis sjöng på min kropp.
0: Just det.
2: Nej, jag är dum i huvudet.
0: Det är du.
4: Okej, tillbaks till reglerna. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Så, ja.
0: Jag känner att vi har ett proffs att göra.
2: Ja, verkligen.
0: Men den här tar du också, det vet jag. 3 sekunder.
3: Rihanna.
4: Känns som du knappt behöver tänka efter.
2: Ja, men det är också jag ser att det har varit relativt enkelt hittills, ja, som jag får säga det själv. Alltså.
4: Mm, 400 kronor kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt, vi kör på.
0: 2 sekunder. Nu börjar det bli lite lurigare.
2: Ja, ja. Mm.
3: Guns N' Roses.
2: Ja, oj.
4: Okej. Okay. Nu har du ett val. Jag vill bara påminna dig med att du faktiskt kan stanna nu. 800 kronor är dina.
0: Ja, men går du hela vägen, ja, då vinner du 10 000.
3: Hjärtat bultar, vi kör på.
0: Okej. Okay, okay.
4: Ingen minsta fegis.
2: 10 000 är på det som står mellan 10 000 och dig är 1 sekund av musik.
3: Let's do this.
0: Okej. Okay. Efter den här snutten du hör, har du 3 sekunder på dig.
2: Så det var snabbt.
3: Okej.
0: Okay. Är du redo, Rita?
3: Ja, jag är så redo.
0: Då kommer den här.
3: Kate Bush.
0: Kate Bush. Är det ditt slutgiltiga svar?
3: Jag tror det, bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det
2: är 100. Mina damer, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor. Vet du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
3: Oh my god.
0: Men när någon vinner, jag blir så imponerad.
2: Ja. Jag trodde du skulle säga irriterad.
0: Jag blir så irriterad. Fan också.
4: Du tar ju det här personligt av dina pengar.
0: Ja, exakt. Nej, men Rita, kan du beskriva känslan just nu? Du vann, men du vann med briljans.
2: Ja.
3: Men alltså, jag det känns som att allting, alltså, hjärtat bultade och jag bara, nej, nu kör jag. Och sen så var det så sjukt att det var, ja, att jag kunde höra vad det var för låt.
2: Ja. Vad gör du med dina 10 000?
3: Min son och jag ska på konsert i Danmark och se på Cat's Eye, så jag tänker att man ska väl använda dem där och sen kanske till en 40-årsfest till en av mina nära vänner.
2: Alltså en person som vinner en musiktävling för att gå och uppleva mer musik. Det kan inte bli mer rätt.
0: Det här var klart.
2: Än så.
3: Då kör vi. Får man säga en hälsning?
2: Ja.
3: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twisted Cheerlead, och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda.
2: Det här är mycket bra förening.
3: Förening på över 600 aktiva som älskar att köra till Anis Domina Shurda.
2: Mycket bra.
0: Vilken låt är Shurda?
2: Uno, dos, tres, Shurda.
0: Okay.
2: Och jag älskar cheerleaders. Det har jag alltid sagt.
0: Det är
3: hört. Och få testa på. Du är varmt välkommen, Anis.
0: Ja, men alltså, hej. Vi kan ju inte säga nej till det.
4: Nej.
2: Det går Basse bjöd in sig själv här.
0: Ja. Nej, men det är klart jag tänkte mer på att vi skulle lyssna in Shurda.
2: Ja.
3: Yay! Okay. Tack så mycket.
0: Stort grattis igen, Lita.
4: Grattis. Hej. Så ska det se ut.
0: Så ska det se ut.
2: Kan resten av alla våra tävlande take notes?
0: Ja, ska vi ta Shurda?
2: Ja, Sveriges nationalsång, mina damer och herrar.
0: Nu kör vi. Vilken morgon. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. When I came to Sweden and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck

0: Uno, dos, tres, churda. Vilket underbart sätt att vakna upp denna torsdag morgon. Det här är ju Energy morgon. Torsdag, ja, det betyder att imorgon är det fredag. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don Demina. Anis, du rappar ju som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller?
0: Ja, och för att komma i stämning så du vet vad det handlar om så ska vi lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och du, Anis, hade fått i uppdrag att göra en kräftskive-rap.
2: Snubben är laddad, snubben är laddad.
0: Okej, okay. Sverige, Anis Don Demina i en kräftskive-rap.
2: Äntligen är det dags. Kan du höja biten lite i mina öron också?
0: Så.
2: Tagga någon som du ska på kräftskiva med på sociala medier, kanske bjuda Basse. Yo,

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är gänget där. Vi ska få en viral succé igen. Uh-huh. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp och det går snabbt att bli viral nu för tiden. Mm. Fråga bara Simon Jansson ifrån Regnsjöbo. Uh-huh. Som blev viral här över sommaren. Han var då på en marknad, det var mycket folk, solen sken, barnen var glada, sockervadd och allt det där. Han var inte lika nöjd när då en tidning, Ljusnans tidning, träffade honom. Så här lät det. Det är kort klipp, så var på hugget.
1: Mm. Ja. Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.
3: Ja, nej men alltså, det är som män på IKEA.
0: Ja, det är bara vägen ut.
4: Ja.
0: Det är ändå imponerande att han så snabbt
3: finner sig.
0: Ja, det här är en kille med humor verkligen och comic timing.
1: Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.
4: Han är så ledsen. Jag vill inte se en till Pippi Långstrump docka på den här jävla marknaden.
0: Fan, gillar ni marknader?
3: Nej, inte de här som är så här generiska, ser likadana ut på alla ställen.
4: Jag kan gilla det utomlands, även fast jag liksom inte köper någonting. Det kan vara trevligt om man kanske är kär i någon och man går och håller lite hand och så strosar man runt. Det kanske finns lite matvagnar, man köper lite churros. Ja. Finns en charm i det att så här, bara strosa runt på marknader?
0: Ja. Har ni varit i en turkisk basar någon
4: det
0: gång?
4: Min största dröm i livet.
0: Har du aldrig varit där?
4: Nej, inte i Turkiet. Jag har varit på marockansk basar. Det är lite samma grej.
0: Vi var där i hela familjen i ett år sedan.
4: Riktigt blivit blåst på basar-aura.
0: Det blev jag säkert.
4: Jag kommer ihåg, för inte så länge sedan så hade jag vad man kallar för ett camp. Alltså då bjöd vi in massa producenter och låtskrivare och så skulle vi jobba i 3 dagar. Och då flög vi in en kille från Norge och då löste jag 2 nätter till honom på Scandic Haymarket som ligger utanför Hötorget. Mm. Och den här killen, han är lite speciell som alla musiker är. Han älskar bär. Och på Hötorget så säljer de bär. Och så kommer han in i studion med 2 påsar med körsbär och hallon. Och han bara, jag har blivit lurad. Jag bara, vadå? Jag betalar 1000 kronor för bären. Då har ju de hasslat sönder honom. Han har också bär för 17 bärs. Han bara, jag tar lite hallon och lite körsbär. Då har de bara lastat 1000 kronor. Och han bara, okej, det är rädd. Vågar inte säga nej till.
0: Nej, jag får se upp med det där.
4: Va? Blev du hasslat på basar i Turkiet?
0: Jag blev framförallt svettig. Det var, alltså, det var det varmaste jag varit med i mitt liv. Men jag höll i plånboken.
4: Ja, det är bra. Tror du inte också att det är hans kärring som vill gå på den här låtmarknaden? Det finns en pall. Det finns en pall på den här. Han har suttit på den här pallen i 4 timmar. Och då, efter, det är klart som fan han känner så här då.
1: Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.

0: Energy morgon, och vilken morgon vi har. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis, ja. Du ska ta med oss ner i träsket igen.
1: Vi ska ut på djupt vatten i liksom krimvärlden.
0: Älskar detta.
1: Ja, det är väldigt mysigt.
0: Vi kallar för Anis Crime Time, och en ny crime-historia ligger och väntar på just dig. Men jag har också ramlat över två väldigt spännande listor vi ska gå igenom, som handlar om, ja, den första, det är Sveriges krogtätaste städer. Vart tar man närmast till en öl? Du kanske bor i den staden. Du får veta alldeles strax. Och samma sak med pizzeriatätaste. Spännande. Vi toppar det också såklart med morgonens fel, hörni. Woho!

0: Morgonens fel övning, jajamensan. Vi tar den alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Problemet var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
0: Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och morgonens felhörning på det.
1: Ja.
0: Vi ska idag syna en låt som Kajsa Sara, så heter hon på Instagram, har skickat till oss. Och det är Young med Sam Smith. I den här låten så finns det en textrad som går så här: Cry on my own, me and my bottle. Men som så många gånger för så blir bottle butthole.
1: Ja.
0: Och det har blivit succé många gånger.
1: Så är det.
0: Men det låter då som Sam Smith sjunger: Cry on my own, me and my butthole.
1: Som man gör.
0: Ja.

0: Men jag tror att det är hemorrojder.
1: Ja, jag tror renskita. Ja. Han har fått Bali belly.
0: Ja.
1: Det är liksom Bali belly. Det är liksom en grej på Bali. Folk som åker dit får Bali belly. Min polare fick han ligga i dropp och så bara skiter man ner sig på ett sätt. Och så ligger du där på Bali på ditt hotell och bara me and my
2: battle. Lämna oss i fred.
0: Man känner sig så ensam.
2: Ja. Inga samtal. Jag vill bara vara i fred.
1: Jag vet också att min polare som fick det här, att han berättade att han bara, jag gav upp. Han bara, det var bara jag och toaletten.
2: Och jag hörde en sån skräckhistoria. Det var en kompis som åkte hem från, jag tror det var Thailand. När de skulle kliva på, när de är vid flyget, kännande någonting alltså med magen. Alltså.
1: Ah.
2: Och när de kliver på, då kommer magsjukan från hell. Han har aldrig känt något liknande. Han kunde inte stå på benen. Han blev liggandes utanför toaletten. De var tvungna att spärra av en toalett hela färden som bara han kunde ligga i. För han kunde inte gå.
1: Fy fan, stackaren.
2: Att få det på ett flygplan, fan. Då känner han mig nog. Me and my battle. Oh, till Sverige. Snabbt ska det gå. Bra felhörning.
1: Kul.
2: Kajsa Sara. Tack så jättemycket. Fortsätt skicka in din roliga felhörning om du har en. Via till DN på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling. För hela familjen. Ifrån Kronfogden.
1: Sköst.
2: Ny krimhistoria från Anis Don Demina i Anis Crime Time alldeles strax.
3: Felhörningen presenteras av Kronfogden.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är dags igen. Vi ska över på den mörka sidan. Mm. Men ljuset, det är du, Anis, Don, Demina i Anis Crime Time.
1: Ja då.
2: Jag har en kram.
3: Vad handlar det om? Men Crime Time är segmentet där jag spänner min ådra som historieberättare. Så sitter ni ner. Nej. Nu kommer en jävla åktur.
0: Mm-hmm. Låt mig.
4: Klockan är 02:13 och larmet går. Rörelsesensorer har gått av. Polisbilen svänger in på parkeringen utanför butiken i Virginia. Och det är tyst. Lite för tyst. Entrédörren står på glänt. De kliver ut ur bilen. En hand på ficklampan, den andra handen nära radion. De går in. Och det första som slår dem är lukten. Sprit. Och inte som en bar, utan mer som liksom något mer kaotiskt. Det här är inte första gången. Samma mönster, in, kaos. Och sen försvinner han. En återfallsförbrytare. Ljuset flimrar. De tar några steg till. Glas knastrar under skorna. Hyllorna är rensade. En av poliserna stannar upp och säger: det här är inget snabbt jobb. Nej, det är någon som har varit här inne ett tag. Och sen så hör de det. Ett svagt ljud från längre in i lokalen. Ett skrapande. De fryser till. Han är kvar. De rör sig långsamt framåt, djupare in i butiken. Varje steg ekar och spåren blir tydligare och tydligare. De når dörren till personalutrymmet. Ljuset är inne i tänt och en av dem nickar. 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Nu ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
0: Ah! Jag trodde det var den lokala alkisen som hade inte gjort det.
5: En tvättbjörn.
3: En tvättbjörn som har rivit och supit.
0: Fan. Nej, men,
5: gud.
3: Vilken besvikelse. På något sätt. Man hoppades ju, alltså om jag har inbrott och gärningsmannen är där, då hoppas jag att det ska vara liksom, vad heter han?
0: Dynamit Harry tänkte jag på.
3: Nej, men jag tänker på, vad heter han? Jag är laddad. Torsten Flink.
0: Ja,
3: det, alltså det vill jag hoppas på.
0: Så var det tvättbjörnen, vad hette tvättbjörnen?
3: Tvättbjörnen Ricky.
0: Tvättbjörnen Ricky.
5: Undrar, släpper de bara ut honom då? Det är inget att göra, det finns inget djurfänk.
3: Fyllecell.
0: Bra story, Anis, Dan och Mina.
3: Ska ta.
0: Anis Crime Time. Hörrni, vet ni, jag tänkte hjälpa till med en grej. Mm-hmm. För jag vet, ni gillar ju att ha ett glas eller två. Vem gör inte det?
5: Mm-hmm.
0: Men var i Sverige har man störst chans att få ett glas? Ja, det har jag tagit reda på.
3: Alltså gratis?
0: Nej, för jag har tagit reda på vilka är Sveriges topp 5 krog tätaste städer.
3: Ah.
0: Var behöver du aldrig oroa dig i Sverige?
3: Att det finns liksom att någonstans där de säljer sprit.
0: Exakt!
3: Okej. Okay.
0: Vi ska hoppa in i den listan alldeles strax.
5: Otippat om det är så här, Bromölla ligger första platsen.
0: Nej, den är inte med faktiskt.
5: Nej, nej.
0: Men vi hoppar in den här alldeles strax på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, vi börjar ändå närma oss helgen nu.
1: Yes.
0: Och var i Sverige har man egentligen närmast till en bira? Ständiga frågan.
2: Det är den eviga frågan.
0: Ja, man har tittat på det här och då räknat antalet serveringstillstånd per invånare.
2: Okej.
0: Och jag har då en Sverige topp femma.
1: Spännande. Det måste ju vara Stockholm i topp.
0: Tänk på invånare.
1: Aha.
0: Det är i Stockholm inte ens med på topp fem på grund av det.
2: Okej. Ja,
0: utan det är alltså antal krogar slash restauranger med serveringstillstånd till allmänheten per 1000 invånare.
2: Alltså jag tycker vi sätter typ Smögen.
0: Ja, men det är nog lite så man ska tänka, även om inte den är med på topp fem. Utan femte platsen, där har vi Sälen.
2: Sälen?
0: Det köper man ju också, i alla fall på vintern. Ja. Det behövs för att...
2: Men det finns liv i Sälen på sommaren också med så här cykel nerför berg och skit.
0: Där har man 7 krogar per 1000 invånare.
2: Okej, okay. Alla får kröka.
0: Mm. Fjärde platsen, otippad, men Arjeplog i Lappland.
2: Är det mest 1000 pers där?
1: Ja, man tänker också att det är mycket hembränt där på något vis, förutfattad mening. Ja.
2: Hur många serveringstillstånd?
0: 7,3.
2: 7,3 per 1000 invånare.
0: Ja, precis. Mm. Vi åker lite neråt landet och stannar på tredje platsen i Åre. Åresälen.
2: Ja, men det är skidorterna som briljerar här.
0: Ja, verkligen. Där är 7,5 serveringstillstånd per 1000 invånare.
2: Ja.
0: Topp två då? Mm. Vart ska man? Jo, man ska till Härjedalen.
2: Det är liksom
0: 7,6.
2: Det är ännu mer skidort. Är det liksom Idre då som är den sista?
0: Vi har faktiskt en klar etta med 9,8 serveringstillstånd per 1000 invånare.
2: Dit vill jag åka.
0: Du har varit där många gånger, Sofia.
1: Jaha.
0: Det är Borgholm på Öland.
1: Ja. Vilken roligt förutfattad mening du har att jag har varit på Öland mycket. Men,
0: nej, det är Gotland du är på.
1: Gotland, ja.
2: Jag har varit på Öland en gång. På Borgholm och spela på ett ställe vid Riff. Ja. Där var folk aspackade. Så det
1: men kungen har ju sitt sommarresidens där. Frågan är det han som har liksom sett till att det här blir så?
2: Han hatar ju inte att kröka heller, kungen.
1: Nej.
0: Om vi ändå är inne. Vill ni ha Sveriges pizzeria tätaste städer?
2: Ja, ja.
0: Ska jag dra dem direkt?
2: Ja.
0: Och det här har man då räknat i antal pizzerier per 10 000 invånare. Och vi har på femte platsen Helsingborg i Skåne.
2: Mm. De är bakis mycket, så äter de mycket pizza.
0: Och Helsingborg är alltid med på listor i Sverige. Var är när så är Helsingborg någonstans. Fjärde platsen, pizzeria tätaste städer Eskilstuna.
2: Mm. Älsklingstuna.
0: Tredje platsen Halmstad. Andra platsen Falun. Och Sveriges...
2: pizzamecka.
0: Ja, Sveriges pizzamecka nummer ett med då 5,5 pizzerier per 10 000 invånare. Borlänge.
2: Borlänge, vad roligt.
0: Borlounge, som det också kallas. Där har vi det.
1: Ja.
2: Spännande listor. Mm. Det är bara du som sitter på de här.
1: Jag undrar vad jag ska göra av den här informationen.
2: Du ska gå till Borlänge och käka pizza.
1: Ja.
0: Gör det. Syns vi där. Det här är Energy Morgon.

0: Halv åtta, Energy Morgon är självfallet med dig och vi ger dig chansen alldeles strax att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling där det då handlar om att kolla på artist eller grupp bakom fem låtar för att gå hela vägen och komma hem 10 000. Tidigare morse så fick vi en stor vinnare, så ta chansen, ring redan nu 020 40 39 00. Förutom det så ska vi dra igång Sverige svarar. Väldigt rolig fråga, det handlar om praktikanter och vikarier. Vi vill höra om just praktikanten eller vikarien som fortfarande liksom är legend på din arbetsplats, oförglömlig. Vad gjorde då den här personen som gör att ni fortfarande flera år senare pratar om den här stackaren?
1: Ja, men det finns ju nästan två versioner. Antingen någon som är jättelata och lägger sig och sover någonstans. Exakt. Om de ens kommer. Eller så finns det de som är så här, nu jäkla ska jag visa dem och jag ska hitta på saker att göra som de inte ens visste att de ville ha gjort, och så kan det gå fel.
0: Ja, kanske förstört något dyrt. Ja. Det finns ju de också som har gjort det. Och vi vill höra liksom om praktikanten du aldrig glömmer. Ring in och berätta 020 40 39 00. Woohoo!

0: Vi tävlar i kvitt eller dubbelt alldeles strax här på Energy, men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Min fyraåring hemma. Han har börjat hota mig och resten av familjen.
4: Med vapen eller?
0: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
4: Det är ju väldigt, väldigt gulligt.
0: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt sårat hans små
5: känslor. Jag ska också börja köra den.
0: Ja,
5: du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas.
3: Energy morgon. Gör din

0: Energy morgon. Vi fick en vinnare tidigare i morse.
1: Ja, det fick vi. Och hon var grym.
0: Gick hela vägen, vann 10 000 spänn i kvitt. Eller dubbelt. Men nu kör vi igen. Och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror du det hela vägen in i mål, då vinner du 10 000 spänn.
0: Dennis från Norrköping, god morgon.
3: God morgon, god morgon. God
1: morgon, nu kör vi.
0: Är du redo?
3: Ja, jag är redo.
0: Jag tycker vi åker direkt.
3: Ja, ja.
0: 5 sekunder. Tar du inte den här, då slänger jag på luren. Okay. Vad sa du?
3: Avicii.
2: Avicii, rätt.
1: Jajamensan, 100 kronor, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
3: Men jag kör vidare såklart.
2: Ja, bra.
1: Ja, härligt.
3: Ja.
0: 4 sekunder. Lurig.
2: Village people,
1: ja,
2: är så.
1: Där. Vilken får jag fråga hur gammal du är? Vilken generation pratar vi här?
3: Jag är 34 år.
1: 34. Och kunde Village people?
2: Ja, men det är, jag kan, jo, den kan man. Vi har ansat till den.
1: 200 kronor dina kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör vidare.
0: 3 sekunder.
3: Bruno Mars.
2: Bruno Mars. Hade du kunnat Village People och inte Bruno Mars, så hade jag blivit orolig.
1: Okej, 400 kronor är nu dina kvitt eller dubbelt.
3: Vi kör vidare.
2: Jävla. Snyggt.
0: 2 sekunder då, den här tar du. Villa,
3: jamori. Magnus Uggla.
2: Magnus Uggla.
0: Dan, dan, dan.
1: Ja, nu har vi kommit upp till 800 kronor, då blir det ju oftast betydligt svårare, så att du kan ju stanna på 800 kronor.
2: Eller vinna 10 000.
3: Nej, vi kör vidare.
2: Jadå.
0: Alltså så här, vi kan inte ha två. Tänk om vi får 2 10 000 vinnare på en morgon.
1: Då blir
2: kommer vi äta nudlar.
0: Är du redo, Dennis från Norrköping?
3: Jag är redo.
0: 1 sekund. Nu kör vi. 3.
1: Oj, svårt.
3: Oj, man har ingenting.
0: 1.
3: Jag gissar på Avicii igen då.
0: Tyvärr. Det var Jamiroquai med Lovefool. Stor grupp.
3: Ja, den var svår.
0: Men det är också 10 000.
2: Så är det.
3: Så är det.
2: Men vet du vad? Fram tills dess var du fan oslagbar. Ja. Så ring och var med igen.
3: Ja, det låter bra.
1: Grymt. Tack jobbat. Tack snälla.
3: Hej.
0: Hej. Hej då.
3: Hej.
1: Ja. Det var väldigt svårt. Det känns också som ibland i 2 sekunder jättelångt.
0: Ja.
1: Och ibland i 1 sekund jättekort.
2: Typ dubbelt så kort. Som. Det här var en tuff ensekundare.
0: Det var det. Ja, men
1: jag tror senast det var refrängen, om jag ska vara ärlig.
0: Du får lämna in en
1: sändning.
0: Gör det. Och vi tävlar om en timme igen. Ta chansen du i kvittade dubbelt. Vi byter spår. Vi ska dra igång Sverige svara alldeles strax. Rolig fråga. Vi vill att du berättar om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer. 020 40 39 00 om du vill berätta. Det här är Energy Morgon.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Ja, men det är väl bara några veckor kvar, tror jag, om jag får gå på mina söners schema då de ska ut på praktik. Det brukar vara någon sväng på hösten där de ska få besöka arbetsplatsen.
1: Jag var på frisörsalong.
0: Du var där.
2: Jag provade på Alibaba Data Jordbrocentrum. Det var helt otroligt. Jag åt glass och spelade Tetris.
1: Ja, men det är svårt att hitta på arbetsuppgifter till en praktikant om man inte liksom har så här gå och släng sopor och sortera
0: men
1: brev.
0: Fan, det var ändå nervöst att vara praktikant. Det var första gången ut på arbetslivet. Mm. Det var svett. Det kan lätt bli fel och tokiga saker kan ske. Och i Sverige svarar idag vill vi att du berättar om praktikanten du aldrig glömmer, helt enkelt. Ska vi ta några här snabba vi har fått in? Bland annat Helena Axelsson som skriver så här: sommarjobbaren som på ett äldreboende samlade in alla gamla personers löständer i ett stort tvättfat för att effektivisera tandborstningen. Om vi bortser från hur sjukt äckligt det var, så var det också väldigt svårt att para ihop tänderna.
1: Nej,
0: med
1: men gud, såklart.
0: Alltså,
2: jag kan ändå förstå hur personen tänkte. Tanken är ju fin, men i praktiken är det katastrof.
0: Annika berättar, hade en sommarpraktikant på jobbet. Han var 16 år och när dagen var slut en fredag frågade han om jag kunde svänga förbi systemet och köpa ut åt honom. Swing and a miss. Ja. Emma ifrån Östersund, god morgon.
3: God morgon.
1: Morgon.
0: Vi snackar praktikanter som inte kanske briljerade. Berätta.
3: Men det var sommar, första sommaren med pandemi. Man var kort om folk på drag in timmar. Så man satt liksom i skiten lite som det var redan. Jag hade en praktikant som skulle få jobba lite på sommaren.
0: Vad jobbade du med?
3: Det var på ett bageri. Så att det var ju, det behövde fungera liksom med schemat och att man hade rätt person där man var som mest effektiv. Och det var jag som lade schema för hela arbetslaget. Och när jag hade semester då fick hon lite feeling och ändrade om hela schemat.
1: Ditt att, schema? Oof.
3: Ja, för alla som var där.
2: Alla schema? Som
0: här har vi en go-getter.
2: Modigt. Visa framfötterna.
3: Ja, men verkligen. Det var liksom egna initiativ. Så det blev ju sådär, kan jag säga. Jag kommer tillbaka då 5 veckor senare och inte det här, så bara, vad fan är det här? Och då skulle hon vara ledare precis 2 veckor då. Det var ju kanske tur för henne. För att det var liksom, det ställde till det lite. Men gjorde det var ganska mycket som brann.
2: Gjorde du liksom tillbaka schemat då, och sen när hon kom tillbaka, då var hon så, vad fan är det här?
3: Ja, men typ, fast hon, jag var ganska irriterad att hon trodde sig aldrig riktigt nämna någonting för mig.
2: Det där är en blivande entreprenör.
0: Ja, där har vi det.
3: Ja, verkligen. Hon blev inte kvar så länge.
2: Nej. Hon är vd på Apple idag.
3: Ja, efterhand så är det ju ganska kul. Ja. Tror jag.
0: Och det tackar vi för att du delar med dig.
2: Ja, tack så mycket.
3: Ja, tack.
0: Ha det jättebra, Emma. Ha det tack så mycket.
3: Tack.
0: Hej då.
2: Man älskar ju någon med balsen då.
0: Ja, gör man det verkligen. Vi vill ha din praktikanthistoria. Eller vikarie, sommarvikarie som kommer in och briljerar en solig sommar. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Den här morgonen söker jag två praktikanter. En man och en kvinna.
1: Hej hej.
2: Hej hej, vill du ha kaffe?
1: Ta. Vad händer med er så här?
0: Då får du sparken. Nej. Ni är, you're hired båda två. Ja. Vi snackar om praktikanter den här morgonen. I Sverige svarar. Vi har fått in väldigt många roliga svar. Praktikanten du aldrig glömmer. Jag tyckte det var roligt. Tobias har skrivit in till oss. Han berättade att praktikanten på restaurangen där jag jobbar frågade en kund hur han ville ha sin hamburgare stekt. Kunden sa medium. Vikarien svarar: jag tror bara vi har en storlek.
3: Alltså. Ja, det är kul.
0: Nej, det är inte lätt i början. Hörni, vi måste kolla av telefonen. Det ringer för fullt. Vi säger god morgon till Ulrika ifrån Stockholm. God morgon.
4: God morgon.
0: Ulrika, berätta om praktikanten du aldrig glömmer.
4: Ja, nej, men det var egentligen en sommarvikarie. Jag jobbade på häkte och då var det en sommarvikarie som råkade låsa in sig själv i ett rum.
0: Bra.
4: Och var ju tvungen att ringa på centofonen på väggen för att bli utsläppt av personalen. Och det där rummet skulle ju vara tomt. Så att de var såhär, vem ligger i bakhåll där? Och rustar upp med pepparspray och batong och kommer i full beredskap och släpper ut den stackaren som står där med en Ajax-flaska i handen och bara skulle bara städa lite.
0: Ja. Jaha, så hela liksom gardet var tvungen att
1: komma. Insatsstyrkan.
4: Absolut, ja. Så det är ju ganska kul i sig och det hade ju varit ännu roligare om det inte var jag som var sommarvikarien. Första veckan på jobbet. Man blir stolt över sig själv.
1: Dubbelkollar du alla dörrar nu varje gång du går in i ett rum för att
4: se? Jag bytte jobb, så kan jag säga.
0: Jättekul!
1: Ja, jättekul.
0: Ulrika, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
4: Ja, men tack själv. Ha det
1: bra. Hej då.
0: Anna från Oskarshamn, god morgon.
5: God morgon.
0: Berätta om praktikanten eller vikarien du aldrig glömmer.
5: Det var så här att jag jobbade på en bensinstation och vi hade en praktikant och han var väldigt lat. Han ville aldrig göra någonting. Och en dag försvann han och vi undrade var han hade tagit vägen, för cykeln stod fortfarande kvar. Och vi gick runt och letade och jobbade på som vanligt och sen var det en av mina kollegor som skulle gå och slänga välpapp i den här containern. Och då hittade vi han där inne sovandes.
2: I containern?
5: I containern. Och min kollega sa det till honom, men här kan du inte ligga, det är ju totalt livsfarligt. Tänk om de kommer och tömmer den när du ligger här i. Och han bara, jag har sovit gott.
2: Det är nästan som man skulle vilja pranka och se till att de låtsas tömde och så han blev lite omskakad.
5: Ja, precis.
2: Gud.
0: Men hur länge var han med då?
5: Nej, men han var med oss i 2 veckor tror jag och han sov faktiskt en gång till.
0: Vadå?
1: Han är trött, stackaren.
5: Chefen var mellan 2 bostäder och hade ställt in lite möbler på lagret, bland annat en skinngrupp och lagt ett lakan över den här skinngruppen som ett skydd då. Och en gång så hittade vi han där inne under lakanet. Jajamän. Han fick inget sommarjobb.
0: Han fick inte det, nej. Jätteroligt, Anna. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
5: Ja, tack själv. Hej, hej.
0: Praktikanten du aldrig glömmer. Fortsätt gärna dela med er. 020 40 39 00. Tiden går och vi börjar närma oss morgonens Slå Sofia. Men om du vill vinna pengar, det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina gör sig redo för Slå Sofia alldeles strax.
1: Yes. Ah.
0: Vad har vi i potten?
2: Vi har 4 500 kronor. Det är ändå generöst. Om ni hade fått 4 500 kronor idag, vad hade ni köpt?
0: Bara sådär liksom.
1: Ja, några p-böter kanske.
2: Jag tror också ostskivor. P-böter hade jag betalat också.
0: Jag hade lagt pengar på körskolelektioner till er två, om ni kan parkera.
1: Nej, men lyssna på det här. Jag kör ju moppe då.
2: Ställde har du fått böter för ditt moppe?
1: Ja, igår fick jag, då ställde jag den, för man ska ju ställa den i så här MC-ruta egentligen. Men då ställde jag den där cyklarna står. 1300 kronor. 1300 kronor. Och då de lurisarna hade då printat ut det och rullat runt handtaget med en gummisnodd. Morr. Det stod inte i vägen för
2: vet
1: någon.
2: Vet du vad som hände med mig? Det här var på min födelsedag. Så käkade jag lunch på ett ställe och har parkerat som en riktig bov. Och sitter vi och käkar och så kommer P-Lisa. Jag bara fan. Så jag springer dit och bara nej. Och så är den yngre killen som bara bror, jag skulle aldrig lappa dig. Jag bara, du gör det jävligt rätt. Skit, ta alla andra. Men skit i mig bara. Han bara, inga problem.
1: Oj, oj, oj.
0: Det är så kallade kändiskortet.
2: Det svarar jag.
0: Ja, visst. Men vill du slå Sofia den här morgonen och förstås då vinna, vad sa vi, 4 och 5 såklart. Ja. Då ska du ringa nu. 5 nöjesfrågor som vanligt. 020 40

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Rina. Är du på hugget och redo, Sofia?
1: Oh ja.
0: Vi ska nämligen tävla i Slå Sofia och det är 4 av 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Skövde! Det var länge sedan vi var där, känns som. Vi ska ha dit den här morgonen för Simona bor där. Hon ska tävla. God morgon!
2: Det stämmer. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Här känner man liksom lukten av Bert Karlsson när man går på gatan i Skövde.
2: Ja, nästan.
0: Men vänta nu, är inte det Skara?
1: Ja, men det är nära, va?
3: Men han är också stor. Hans fisar räcker långt. Okay. Men oavsett om man fiser eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Rina. Är du på hugget och redo, Sofia?
1: Oh ja.

0: Hans fisar räcker långt.
1: Okay. Men oavsett om man fiser eller inte, så finns det regler i filosofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi radiosvängens egna Bert Karlsson. Basse Karlsson.
2: Basse Karlsson.
3: Då kör vi. Mm. Fråga nummer ett. Ja, men vem var Sveriges första kvinnliga statsminister?
2: Sofia.
1: Sofia.
2: Då måste jag tänka.
1: Nej, då får du svara.
2: Det är nog Magdalena Andersson.
1: Det är nog Magdalena Andersson.
2: Jag började tänka på Mona Sahlin, men det var hon inte. Så att det är,
1: Magdalena Andersson.
3: 1-0 till Sofia. Fråga nummer två. Sant eller falskt? IKEA uppfann platta paket.
2: Sofia.
1: Mona. Sofia var först.
2: Fan, platta paket. Nej, det kan man, det är falskt.
1: Falskt.
2: Kan inte uppfinna platta paket.
1: Det är helt rätt. Vad fan är ett platt paket?
2: Nej, men att möblerna kommer i ett platt paket antar jag då. Men fick jag rätt?
1: Du fick rätt.
2: Ja. Nej, men det måste ju klart funnits.
3: Det fanns nog platta paket innan.
2: Ja, precis. Ja.
3: Absolut.
1: 2-0 till Sofia. Och nu, Simona, nu måste du ta tre raka. Så du måste kanalisera din inre Bert Karlsson.
3: Ja, men han kan ju musik. Så det här kanske kan vara bra. Det är en ljudfråga.
4: Ja,
3: vem gjorde originalet? Den här har du dansat till, det vet jag.
2: Sofia.
1: Sofia, alltså.
2: Jag höll tillbaka ett tag där, för jag tänkte jag skulle släppa in den i matchen. Bon Jovi.
1: Bon Jovi. It's my life. Är rätt svar, och vi har en vinnare.
4: Man kunde ju svaren, men det var för snabbt.
1: Ja,
2: vi har vinnare i spelet. För det är faktiskt ibland lite taktik. Tips till er som lyssnar nu. Så svarar jag in och så tänker jag efteråt. Och ibland blir det fel då, men ja.
1: Hade det inte varit kul om Bert Karlsson ringde in och var med här?
3: Jo, lyssnar du Bert? 040-39-00.
1: Simona, tack för att du var med i alla fall.
4: Tack själv, ha det så bra. Tack så mycket för
3: programmet. Hej, hej. Tack så mycket.
1: Hej.
4: Ha det bra.
3: Hej. Det är så trevliga lyssnare jag tänkt på senaste tiden. Alla är glada. Även fast de får stryk av dig, Sofia, så är de glada.
1: Men vad betyder det här för potten då?
3: Ja, men det här betyder att imorgon fredag har vi 5000 spänn.
1: Vilken jävla fredag då.
3: Ja, och sen så här 10 000 i kvittade dubbelt också. Så att vi sprider pengar i Sverige. Vi ska alldeles strax också sprida skratt och glädje i en felhörning här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och morgonens felhörning på det.
1: Ja.
0: Vi ska idag syna en låt som Kajsa Sara, så heter hon på Instagram, Kajsa har skickat till oss. Och det är Young med Sam Smith. Innan låten så finns det en text

0: låt som går så här: Cry on my own, me and my bottle. Men som så många gånger för så blir bottle butthole.
1: Ja.
0: Och det har blivit succé många gånger.
1: Så är det.
0: Men det låter då som Sam Smith sjunger: Cry on my own, me and my butthole.
1: Som man gör det.
0: Ja.
2: To lose, cry on my own, me and my bottle.
3: Men jag tror att det är hemorrojder.
1: Ja, jag tror renskita.
3: Ja.
1: Han har fått Bali belly.
3: Ja.
1: Det är liksom Bali belly. Det är liksom en grej på Bali. Folk som åker dit får Bali belly. Min polare fick han ligga i dropp och så bara skiter man ner sig på ett sätt. Och så ligger du där på Bali på ditt hotell och bara
2: me and my bottle.
0: Ja. Lämna oss i fred.
3: Man känner sig så ensam.
0: Ja. Inga samtal. Jag vill bara vara i fred.
1: Jag vet också att min polare som fick det här, att han berättade att han bara, jag gav upp. Han bara, det var bara jag och toaletten.
0: Och jag hörde en sån skräckhistoria. Det var en kompis som åkte hem från, jag tror det var Thailand. När de skulle kliva på, när de är vid flyget, kännande någonting alltså med magen. Alltså.
1: Ah.
0: Och när de kliver på, då kommer magsjukan från hell. Han har aldrig känt något liknande. Han kunde inte stå på benen. Han blev liggandes utanför toaletten. De var tvungna att spärra av en toalett hela färden. Som bara han kunde ligga i. För han kunde inte gå.
1: Fy fan, stackarn.
0: Att få det på ett flygplan. Nej. Fan. Då känner han mig nog.
2: Me and my bottle.
0: Oh, till Sverige. Snabbt ska det gå. Bra fel, hörni.
1: Kul.
0: Kajsa Sara. Tack så jättemycket. Fortsätt skicka in din roliga felhörning om du har en. Via till DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling. För hela familjen. Oh, ifrån Kronfågeln.
1: Yeah.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar ju som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller?
0: Ja, och för att komma i stämning så du vet vad det handlar om så ska vi lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och du, Anis, hade fått i uppdrag att göra en kräftskive-rap.
2: Snubben är laddad, snubben är laddad.
0: Okej, okay. Sverige, Anis Don, Demina i en kräftskive-rap.
2: Äntligen är det dags. Kan du höja bitet lite i mina öron också?
0: Så?
2: Tagga någon som du ska på kräftskiva med på sociala medier, kanske bjuda Basse. Yo!

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är gänget där. Vi ska få en viral succé igen. Uh-huh. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp och det går snabbt att bli viral nu för tiden. Mm. Fråga bara Simon Jansson ifrån Regnsjöbo. Uh-huh. Som blev viral här över sommaren. Han var då på en marknad, det var mycket folk, solen sken, barnen var glada, sockervadd och allt det där. Han var inte lika nöjd när då en tidning, Ljusnans tidning, träffade honom. Så här lät det. Det är kort klipp, så var på hugget. Mm-hmm. Ja.
1: Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.
3: Ja, nej men alltså, det är som män på Ikea.
0: Ja, det är bara vägen ut.
4: Ja.
0: Det är ändå imponerande att han så snabbt
3: finner sig.
0: Ja, det här är en kille med humor verkligen och comic timing.
1: Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.
4: Han är så ledsen. Jag vill inte se en till Pippi Långström docka på den här jävla marknaden.
0: Fan, gillar ni marknader?
3: Nej, inte de här som är så här generiska, ser likadana ut på alla ställen.
4: Jag kan gilla det utomlands, även fast jag liksom inte köper någonting. Det kan vara trevligt om man kanske är kär i någon och man går och håller lite hand och så strosar man runt. Det kanske finns lite matvagnar, man köper lite churros. Ja. Finns en charm i det att så här, bara strosa runt på marknader?
0: Ja. Jag har varit på har ni varit i en turkisk basar någon
4: det
0: gång?
4: Min största dröm i livet.
0: Har du aldrig varit där?
4: Nej, inte i Turkiet. Jag har varit på marockansk basar, det är lite samma grej.
0: Vi var där i hela familjen för något år sedan.
4: Riktigt blivit blåst på basar-aura.
0: Det blev jag säkert.
4: Jag kommer ihåg, för inte så länge sedan så hade jag vad man kallar för ett camp. Alltså då bjöd vi in massa producenter och låtskrivare och så skulle vi jobba i 3 dagar. Och då flög vi in en kille från Norge och då löste jag 2 nätter till honom på Scandic Haymarket som ligger utanför Hötorget. Mm. Och den här killen, han är lite speciell som alla musiker är. Han älskar bär. Och på Hötorget så säljer de bär. Och så kommer han in i studion med 2 påsar med körsbär och hallon. Och han bara, jag har blivit lurad. Jag bara, vadå? Jag betalar 1000 kronor för bären. Oh, då har ju de hasslat sönder honom. Han har också bär för 17 pers. Han bara, jag tar lite hallon och lite körsbär. Då har de bara lastat 1000 kronor. Och han bara, okej, det är rädd, vågar inte säga nej till.
0: Nej, får se upp med det där.
4: Va? Blev du hasslat på basar i Turkiet?
0: Jag blev framförallt svettig. Det var det varmaste jag varit med i mitt liv. Men jag höll i plånboken.
4: Ja, det är bra. Tror du inte också att det är hans kärring som vill gå på den här låtmarknaden? Det finns en pall. Det finns en pall på den. Han har suttit på den här pallen i 4 timmar. Och då, efter det klart som fan han känner så här då.
1: Vad letar du alltid efter på en marknad?
2: Vägen ut.
0: Vi ska tävla strax i musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och med oss, det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia, vi stämmer. Han är Don Demina. Äntligen får vi göra det igen.
1: Ja.
0: Tävla kvitt eller dubbelt. Mm. Och den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om du lyckats kvitta eller dubbla det hela vägen in i mål, då vinner du 10 000 kronor. Mm. Vem ska tävla idag?
0: Stockholmaren Rita, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Är du redo?
3: Jag är så redo.
0: Då kör vi. 5 sekunder är din.
3: Usher.
4: 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jo, men det är klart man ska dubbla det här.
2: Det är bra.
0: Det är det. Den här tar du. 4 sekunder.
3: Britney Spears.
2: Ja då.
4: Härligt. Får man bonus
2: sångpoäng. Jag har faktiskt tatuerat den raden hon precis sjöng på min kropp.
0: Just det.
2: Nej, jag är dum i huvudet.
0: Det är du.
4: Okej, tillbaks till reglerna. 200 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Så ja.
0: Jag känner att vi har ett proffs att göra med
2: det här.
0: Men den här tar du också, det vet jag. 3 sekunder.
3: Rihanna.
4: Känns som du knappt behöver tänka efter.
2: Ja, men det är också det har varit relativt enkelt hittills, som jag får säga det själv. Alltså.
4: Mm, 400 kronor kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt, vi kör på.
0: 2 sekunder. Nu börjar det bli lite lurigare.
2: Jaja.
3: Guns N' Roses.
2: Ja, oj.
4: Okej. Nu har du ett val. Jag vill bara påminna dig med att du faktiskt kan stanna nu. 800 kronor är dina.
0: Ja, men går du hela vägen, ja då vinner du 10 000.
3: Hjärtat bultar, vi kör på.
4: Okej. Ingen minsta fegis.
2: 10 000 är på det som står mellan 10 000 och dig är 1 sekund av musik.
3: Let's do this.
0: Okej. Okay. Efter den här snutten du hör, har du 3 sekunder på dig.
2: Så det är det var snabbt.
3: Okej.
0: Okay. Är du redo, Rita?
3: Ja, jag är så redo.
0: Då kommer den här.
3: Kate Bush.
0: Kate Bush. Är det ditt slutgiltiga svar?
3: Jag tror det, bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det är 100.
2: Mina damer och herrar, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor. Vet alltså. Du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
3: Oh my god.
0: Men, när någon vinner, jag blir så imponerad.
2: Ja. Jag trodde du skulle säga irriterad.
0: Jag blir så irriterad. Han också.
4: Du tar ju det här personligt av dina pengar.
0: Ja, exakt. Nej, men Rita, kan du beskriva känslan just nu? Du vann, men du vann med briljans.
2: Ja.
3: Men alltså, jag det känns som att allting, alltså, hjärtat bultade och jag bara, nej, nu kör jag. Och sen så var det så sjukt att det var... Ja, att jag kunde höra vad det var för låt.
2: Ja. Vad gör du med dina 10 000?
3: Min son och jag ska på konsert i Danmark och se på Cat's Eye. Så jag tänker att man ska väl använda dem där. Och sen kanske till en 40-årsfest till en av mina nära vänner. Ja.
2: Alltså en person som vinner en musiktävling för att gå och uppleva mer musik. Det kan inte bli mer rätt.
0: Det här var klart.
2: Så.
3: Då kör vi. Får man säga en hälsning?
2: Ja.
3: Jag vill hälsa till min cheerleading-förening Twister Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda.
2: Det här är en mycket bra förening.
3: Förening på över 600 aktiva som älskar att köra till Anis Domina Shurda.
2: Mycket bra.
0: Vilken låt är Shurda?
2: Uno, dos, tres, Shurda.
0: Okay.
2: Och jag älskar cheerleaders. Det har jag alltid sagt.
0: Det
2: har
0: jag.
3: Och få testa på. Du är varmt välkommen, Anis.
0: Ja, men alltså, hej. Vi kan ju inte säga nej till
4: nej.
2: Det går bara bjöd in sig själv här.
0: Nej, men det är klart jag tänkte mer på att vi skulle lyssna in Shurda.
2: Ja.
3: Okay. Tack så mycket.
0: Stort grattis igen,
4: Rita. Grattis. Så ska det se ut.
0: Så ska det se ut.
2: Kan resten av alla våra tävlande take notes?
0: Ja, ska vi ta Shurda?
2: Ja, Sveriges nationalsång, mina damer och herrar.
0: Nu kör vi. Vilken morgon. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. When I came to Sweden and I saw people partying, I thought to myself, what the f***?

0: Uno, dos, tres, churda! Vilken banger! Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam. Anis Don Demina, mer Anus fokus nu. För vi ska in i mörkret, kan man väl säga. Men ljuset, det är du. Anis Don Demina i Anis Crime Time.
1: Ja då.
2: Jag har en plan.
1: Vad handlar det om? Men Crime Time är segmentet där jag spänner min ådra som historieberättare. Så sitter ni ner. Nu kommer en jävla åktur.
3: Låt mig.
1: Klockan är 02.13 och larmet går. Rörelsesensorer har gått av. Polisbilen svänger in på parkeringen utanför butiken i Virginia. Det är tyst. Lite för tyst. Entrédörren står på glänt. De kliver ut ur bilen. En hand på ficklampan, den andra handen nära radion. De går in. Och det första som slår dem är lukten. Sprit. Och inte som en bar, utan mer som liksom något mer kaotiskt. Det här är inte första gången. Samma mönster, in, kaos. Och sen försvinner han. En återfallsförbrytare. Ljuset flimrar. De tar några steg till. Glas knastrar under skorna. Hyllorna är rensade. En av poliserna stannar upp och säger: det här är inget snabbt jobb. Nej, det är någon som har varit här inne ett tag. Och sen så hör de det. Ett svagt ljud från längre in i lokalen. Ett skrapande. De fryser till. Han är kvar. De rör sig långsamt framåt, djupare in i butiken. Varje steg ekar och spåren blir tydligare och tydligare. De når dörren till personalutrymmet. Ljuset är inne i tänt och en av dem nickar. 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Nu ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
0: Jag trodde det var den lokala alkisen som hade inte gjort det.
4: En tvättbjörn.
1: En tvättbjörn som har rivit och supit.
0: Fan. Nej, men,
4: gud.
1: Vilken besvikelse. På något sätt. Man hoppades ju, alltså, om jag har inbrott och gärningsmannen är där, då hoppas jag att det ska vara liksom, vad heter han?
0: Dynamit Harry tänkte jag
1: men,
0: på.
1: Nej, men jag tänker på, vad heter han? Jag är laddad. Torsten Flink.
0: Ja,
1: det, alltså, det är vad jag hoppas på.
0: Så var det tvättbjörnen, vad hette tvättbjörnen?
1: Tvättbjörnen Ricky.
0: Tvättbjörnen Ricky.
4: Undrar, släpper de bara ut honom då? Det är inget att göra, det finns inget djurfänk.
1: Fyllecell.
0: Bra story, Anis Don Demina.
1: Ska ta.
0: Anis Crime Time. Hörrni, vet ni, jag tänkte hjälpa till med en grej. För jag vet, ni gillar ju att ha ett glas eller två. Vem gör inte det? Men var i Sverige har man störst chans att få ett glas? Ja, det har jag tagit reda på.
1: Alltså gratis?
0: Nej, för jag har tagit reda på vilka är Sveriges topp 5 krog tätaste städer.
1: Ah.
0: Var behöver du aldrig oroa dig i Sverige?
1: Att det finns liksom att någonstans där de säljer sprit?
0: Exakt!
1: Okej.
0: Okay. Vi ska hoppa in i den listan alldeles strax.
4: Otippat om det är så här Bromölla ligger första platsen.
0: Nej, den är inte med faktiskt. Nej. Men vi hoppar in den här alldeles strax på Energy Morgon.

0: imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Hörrni, vi börjar ändå närma oss helgen nu.
1: Yes.
0: Och var i Sverige har man egentligen närmast till en bira? Ständiga frågan.
2: Det är den eviga frågan.
0: Ja, man har tittat på det här och då räknat antalet serveringstillstånd per invånare.
2: Okej.
0: Och jag har då en Sverige topp femma.
1: Spännande. Det måste ju vara Stockholm i topp.
0: Tänk på invånare. Aha. Det är Stockholm inte ens med på topp 5 på grund av det.
2: Okej. Ja,
0: utan det är alltså antal krogar / restauranger med serveringstillstånd till allmänheten per 1000 invånare.
2: Alltså jag tycker vi sätter typ Smögen.
0: Mm. Ja, men det är nog lite så man ska tänka, även om inte den är med på topp 5. Utan femte platsen, där har vi Sälen.
2: Sälen.
0: Det köper man ju också, i alla fall på vintern. Ja. Det behövs för att...
2: Men det finns liv i Sälen på sommaren också med så här cykel ner för berg och skit.
0: Där har man 7 krogar per 1000 invånare.
2: Okej, okay. Alla får kröka.
0: Mm. Fjärde platsen, otippad men Arjeplog i Lappland.
2: Är det mest 1000 pers där?
1: Ja, man tänker också att det är mycket hembränt där på något vis. Förutfattad mening. Ja.
2: Hur många, serveringstillstånd?
0: 7,3.
2: 7,3 per 1000 invånare.
0: Ja, precis. Mm. Vi åker lite neråt landet och stannar på tredje platsen i Åre. Åresälen.
2: Ja, men det är skidorterna som briljerar här.
0: Ja, verkligen. Där är 7,5 serveringstillstånd per 1000 invånare.
2: Ja.
0: Topp två då. Mm. Vart ska man? Jo, man ska till Härjedalen.
2: Det är liksom
0: 7,6.
2: Det är ännu mer skidort. Är det liksom Idre då som är den sista?
0: Vi har faktiskt en klar etta med 9,8 serveringstillstånd per 1000 invånare.
2: Dit vill jag åka.
0: Du har varit där många gånger, Sofia.
1: Jaha.
0: Det är Borgholm på Öland.
1: Ja. Vilken roligt förutfattad mening du har att jag har varit på Öland mycket. Men,
0: nej, det är Gotland du är.
1: Gotland,
2: jag har varit på Öland en gång på Borgholm och spelat på ett ställe där Riff. Där var folk aspackade. Så det
1: men
2: sense.
1: Kungen har ju sitt sommarresidens där. Frågan är det han som har liksom sett till att det här blir så?
2: Han hatar ju inte kröka heller, kungen.
1: Nej.
0: Om vi ändå är inne, vill ni ha Sveriges pizzeria tätaste städer?
2: Ja.
0: Ska jag dra dem direkt?
2: Ja.
0: Och det här då har man då räknat i antal pizzerier per 10 000 invånare. Och vi har på femte platsen Helsingborg i Skåne.
2: Mm. De är bakis mycket, så äter de mycket pizza.
0: Och Helsingborg är alltid med på listor i Sverige. Var är den där så är Helsingborg någonstans. Fjärde platsen, pizzeri tätaste städer Eskilstuna.
2: Mm. Älsklingstuna.
0: Tredje platsen Halmstad. Andra platsen Falun. Och Sveriges...
2: pizzamecka.
0: Ja, Sveriges pizzamecka nummer ett med då 5,5 pizzerier per 10 000 invånare. Borlänge.
2: Borlänge, vad roligt.
0: Borlounge.
2: Ja.
0: Där har vi det.
1: Ja.
2: Spännande listor. Det är bara du som sitter på de här.
1: Ja, jag undrar vad jag ska göra av den här informationen.
2: Du ska gå till Borlänge och käka pizza.
1: Ja.
0: Gör det. Syns vi där. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Anis Don Demina såklart. Imorgon fredag så är det dags igen för Anis att visa vem som bestämmer. Det är fredagsrappen jag tänker på. Men den ständiga frågan är då, vad ska Anis rappa om? Ta chansen och skicka ett DM via vårt Instagram, önska, så får vi se imorgon alltså vad det landar någonstans. Alldeles strax vet jag att vi ska få en väldigt rolig felhörningsfavorit, så är du sugen på att garva så bara hänga på. Och vi har ju börjat med något nytt nu på eftermiddagarna här på Energy som jag måste säga jag är stolt över. Det är unikt, lyssna in det här.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen ska vi få skratta ihop. Det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan, och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska.
1: Såklart.
0: Kan ni tänka er? För ja, mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
2: Tårta, tårta, tårta.
0: Tårta, tårta, mammas tårta.

0: Ja, det är bara, det är såklart.
1: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
0: Kan
1: bakar
0: tårta. Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin duett maräng shota hit. Ja. Och så bara nu plats på scen med sin tårta Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också sån jävla mamma så där.
1: Ja, jajamän. Mamma tårta.
0: Tårta. Det hade också kunnat varit mammas vårta, mammas vårta.
1: Men gud, så läskigt.
2: Det måste vi höra, mammas vårta. Tårta, tårta,
0: mammas vårta. Ja, ändå lite.
1: Nej, mer tårta än vårta.
2: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan.
0: Safwan.
2: Jag tyckte det här var den roligaste på länge.
0: Ja, jag längtar tills jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då? Mammas
2: vårta. Ja då. Smaklig måltid.
0: Tackar bara. Here we go. Wake up, wake up.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir varmt med 20-25 grader på många håll. Mest uppehåll och en hel del sol, men under dagen så drar skurar in västerifrån.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson.
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Danderina. Är du på hugget och redo, Sofia?
2: Oh ja.
1: För vi ska nämligen tävla i Slå Sofia och det är 4 av 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Skövde! Det var länge sedan vi var där, känns det som. Vi ska ha dit den här morgonen för Simona bor där och hon ska tävla. God morgon!
3: Det stämmer. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
4: Hur känner man liksom lukten av Bert Karlsson när man går på gatan i Skövde?
3: Ja, nästan.
1: Men vänta nu, är inte det skadan?
2: Ja, men det är nära, va?
4: Men han är också stor. Ja, hans fisar räcker långt. Okay. Men oavsett om man fiser eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi radiosvängens egna Bert Karlsson. Basse Karlsson.
2: Basse Karlsson.
1: Då kör vi. Mm. Fråga nummer ett. Ja, men vem var Sveriges första kvinnliga statsminister?
2: Sofia.
4: Då
2: måste jag tänka.
4: Nej, då får du svara.
2: Det är nog Magdalena Andersson.
4: Det är nog Magdalena Andersson.
2: Jag började tänka på Mona Sahlin, men det var hon inte. Så att det är,
4: Magdalena Andersson.
1: 1-0 till Sofia. Fråga nummer två. Sant eller falskt? IKEA uppfann platta paket.
2: Sofia.
4: Sofia var först. Får du svara?
2: Uppfann platta paket. Nej, det kan man, det är falskt.
4: Falskt.
2: Kan inte uppfinna platta paket.
4: Det är helt rätt. Vad fan är ett platt paket?
2: Nej, men att möblerna kommer i ett platt paket antar jag då. Men fick jag rätt?
4: Du fick rätt.
2: Ja. Nej, men det måste ju klart funnits.
1: Det fanns nog platta paket innan.
2: Ja, precis. Ja,
4: absolut. 2-0 till Sofia. Och nu, Simona, nu måste du ta tre raka. Så du måste kanalisera din inre Bert Karlsson.
1: Ja, men han kan ju musik. Så det här kanske kan vara bra. För det är en ljudfråga.
3: Och
1: en, ja. Vem gjorde originalet? Den här har du dansat till, det vet jag. It's my
2: life, it's now or never. Sofia.
4: Sofia, alltså.
2: Jag höll tillbaka ett tag där, för jag tänkte jag skulle släppa in den i matchen. Bon Jovi.
4: Bon Jovi, It's my life. My är rätt life. Svar, och vi har en vinnare.
3: Man kunde ju svaren, men det var för snabb.
2: Ja. Ja, för det är faktiskt ibland lite taktik, tips till er som lyssnar nu. Så svarar jag in och så tänker jag efteråt. Ja. Och ibland blir det fel då, men ja.
4: Hade det inte varit kul om Bert Karlsson ringde in och var med här?
1: Jo, lyssnar du Bert? 020-40-39-00.
4: Simona, tack för att du var med i alla fall.
3: Tack själv, ha det så bra. Tack så mycket för bra program.
1: Hej. Ja, tack så mycket.
4: Hej.
3: Ha det bra.
5: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon. It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
6: something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska fin sensommardag på många håll i landet. Växlande molnighet omkring 18-22 plusgrader. Lokalt något svalare i norr. Energy, den enda station.

0: on Beyonce. Do you want hit music? Then you want Imagine.
1: Det är jag som är Thomas Hindersson, kliver in efter Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Energy Morgon. De är tillbaka imorgon igen, då är det Anis fredagsrapp vid 20:07 och så är det ju Feel Good Friday då också. Extra nice. Jag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här på Energy och tar dig tillbaka med en Energy Throwback om en liten stund också. Backa bandet, Ed Sheeran och Sara Larsson väntar först Lovet och Victor Lexell med Atom på Energy. Välkommen in!

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas här, hej och god förmiddag. Vi har biljetter till Victor Leksells utsålda konsert i Göteborg här inom kort. Du kan vinna dem hela veckan. Jag berättar mer om hur du lägger vantarna på de plåtarna strax. Stanna kvar. Först ska vi backa bandet med en Energy Throwback. Jag tar dig tillbaka. Men till vilket år? Här har vi några populärhistoriska ledtrådar. Google grundas det här året. TV-serien Sex and the City har premiär. Och Sverige får en ny popstjärna, nämligen Robin. Vilket år handlar det om? Det tar vi reda på strax. Dessutom väntar Alex Warren Fever Dream på Energy.

Det här är Energy Throwback med Modern Talking som tog sina 80-talsklassiker, la på en ny bit och så var de helt plötsligt fräscha hits igen. Det där, det är hållbarhetstänk. Vilket år är det vi söker i Energy Throwback idag? Ledtrådarna var att Google grundas det här året. TV-serien Sex and the City har premiär och Sverige får en ny popstjärna, nämligen Robin. Det rätta svaret är 1998. Där har vi det. Snyggt om du tog det. Och ännu snyggare om det är du som vinner biljetter till Victor Leksell i Göteborg. Lyssna efter hans hälsning under dagen. 020 40 39 00 är telefonnumret in till Energy. När du hör hälsningen blir samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till strax med dina.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Nya från Martin Garrix och Ed Sheeran strax. Först, vi har Feel Good Friday imorgon. Laddar in för helgen, nu på Energy.

0: What's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är Thomas Andersson som finns med. Kör Feel Good Friday imorgon. Då är det fredagsrappen med Aniston Demina vid 20:07 i Energy imorgon också. Häng med Basse så kan jag visa om Aniston Demina hela vägen in mot helgen. Jag tar igenom arbetsdagen här. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Det är bara vi som kör det. Se till att du kommer här från jobbet på bästa möjliga sätt. Kygo Trax, först Kimberly med Eternity på Energy.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

Nya från Teddy Swims. På Energy, 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag. Det är Thomas Hindersson som finns med här under dagen. Mr. Know It All vet jag inte riktigt om jag är. Det beror på kanske lite vem man frågar. Men det jag vet helt säkert, det är att Victor Leksells konsert i Göteborg här inom kort, den är typ helt slutsåld. Det finns inga biljetter kvar förutom de som vi har här på Energy. Du kan vinna dem under veckan. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen under dagen. Och när du hör den, ring 020 40 39 00 in till oss. Blir du samtal nummer 7, då har du 2 stycken biljetter. Varmt lycka till. Häng kvar för Shakira och Burna Boy strax här på Energy.

2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. Maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet där. Kommer bli kanon. Det är Thomas Andersson som tar dig in mot lunchen. Ed Sheeran är på gång och så väntar DJ Kissinagan som ger oss en Energy Hitstormix också.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Man får lite härlig vibes. Feel good Friday morgon här på Energy. Och det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Maxar hitsen när du är på väg hem för jobbet. Alldeles strax in mot lunchen. Det är bara att hänga kvar på Energy.
1: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Azizam. Energy, mer musik.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ser fram emot Feel Good Friday imorgon när Anis och Nomina river av fredagsrappen också vid 7:20. Häng med Energy imorgon. Imorgon bitti, det är Thomas Andersson som finns med. Ser fram emot er, det är en Energy Double Play här om en liten stund. Och sen i eftermiddag, då gör vi det vi alltid gör. Ger dig 2 timmar musik utan reklam. Hur nice? Häng kvar för Tribs och Outcast. Först Ariana Grandes nya på Energy. I got something new for
2: you. Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy. Energy. This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: artist. Back to back hits. Energy double play. Nu.
1: Thomas Andersson här, och gillar du Victor Lexell, då har jag konserten för dig. Berättar hur du vinner biljetter dit alldeles strax. Häng kvar. Först är det dags för tjejen som har gjort heartbreak till en hel vetenskap. Hon har dansat, gråtit, blivit dumpad och sen förvandlat hela den känslomässiga haverikommissionen till en riktig klubbhit. Och så är hon ju en av Sveriges coolaste tjejer också. Det är Robin som dyker upp strax på Energy.

På dansgolvet, mitt bland maskinrök och blinkande diskolampor med gråten i halsen fick Robin Dancing on my own energy double play då. Det är Thomas Hindersson som finns med in i lunchen. Ser fram emot Feel Good Friday imorgon också. Vallar in dig mot helgen och alla härligheter som den ska bjuda på. Vi bjuder på möjligheten att få se Victor Leksell i Göteborg. Hans största spelning någonsin. Och jag vet att han är taggad, för det här blir som att komma hem för honom. Va? Så en dunderkväll. Lyssna efter Victor Leksell. Hälsningen som dyker upp under dagen. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så vinner du plåtar.

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Du är på Energy och vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag här hos oss. Verkligen maxar hitsen när man knyter upp arbetsdagen sådär, det är toppen. Thomas Hindersson finns med, Feel Good Friday imorgon och nu nya från Victor Leksell och Molly Sandén på Energy.
1: Hej, det här är Victor Leksell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar

Friday imorgon vid 20:07, då är det fredagsrappen med Anis Don Demina Energy imorgon. Inte missa, det är liksom startskottet för hela helgen på något sätt. Thomas Hindersson här. Vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Ja, det är bara vi som gör det här. Det är så jäkla coolt. Häng med. Alex Warrens Fever Dreamstruck för tjuvjakt. Tusen tack för att du väljer Energy idag.

Nästan som man tjuvstartar vår Feel Good Friday lite grann med Another Talk to You på Energy. Det är Thomas Hindersson här. Vi tar det genom arbetsdagen och under eftermiddagen också 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag hos oss när det är dags att dra hem från jobbet, hämta upp kidsen från fritids eller föris och så. Ja, men då har vi maxat hitsen för dig, så det är bara att åka med. Lyssna också efter Victor Lexell-hälsningen. Den kan ge dig 2 stycken biljetter till hans fantastiska utsålda konsert i Göteborg här inom kort. Han kommer hem till Götet. 020 40 39 00 när du hör hans hälsning. Bli samtal nummer 7 så har du plåtar och häng kvar för Medina och 50 Cent direkt efter Kygo på M.

Vi är på Energy, det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Hur coolt, det är bara vi som gör det här. Maxar hitsen när vi knyter ihop arbetsdagen, det blir kanon. Så åk med Benson Boone om en liten stund också. Dessutom laddar vi in för vår Feel Good Friday imorgon. Christina Garn dyker upp med en Energy Hitstory mix alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska fin sensommardag på många håll i landet. Växlande molnighet omkring 18-22 plusgrader. Lokalt något svalare i norr.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: onsdag eftermiddag kör vi 2 timmar musik utan reklam. Får det varje dag här hos oss. Det är Thomas Andersson som finns med. Ge dig Benson Boone nu på Energy.
1: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, extra glad just idag när man vet att det är Feel Good Friday imorgon. Och Anis Dondemina, han ger oss fredagsrappen vid 20:07 i Energy imorgon, imorgon bitti, så häng med. Och häng med här under dagen också, 2 timmar musik utan reklam, det ska det bli. Du får det varje dag här hos oss när du är på väg hem från jobbet. Och jag har musiken som gör dig glad från Ed Sheeran, Shawn Mendes och först Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Energy.

0: Energy morgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt. 06.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska fin sensommardag på många håll i landet. Växlande molnighet omkring 18-22 plusgrader. Lokalt något svalare i norr.

Nya från Temper City, Self-Aware på Energy, som under eftermiddagen blir helt reklamfria i 2 timmar. Får det varje dag här hos oss. Ska alldeles strax också berätta hur du gör för att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg. Fortsätt om tillsammans med Energy.

Ja, man blir ju nästan snudd på religiös när man hör den här. Bieber X och Faithless, New Religion på Energy. Vi ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Den här torsdagen är inget undantag. Det är Micke som dyker in under 15 här. Han trycker på startknappen och så ser vi fram emot Feel Good Friday imorgon också. Missa inte chansen att vinna biljetter till Victor Leksell i Göteborg. Lyssna efter hans hälsning och när du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du biljetter. Varmt lycka till. Jag, Thomas Hindersson, jag tar och säger tack för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag lämnar dig med låtarna som trendar nu på Energy. Swedish House Mafia.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och där du får världens bästa start på dagen med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Igen i morgon, de är med dig mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd är med dig denna torsdag. Ska alldeles strax dra igång ytterligare 2 timmar musik utan reklam. Du får ju det varje eftermiddag numera. Först Justin Bieber och Nicki Minaj.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll väntar en lugn sensommarkväll med sol och växlande molnighet omkring 20 grader. Längst i norr blir det svalare och eventuellt någon skur.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Men inte nog med det, vi ska också ge dig chansen att vinna en helt oförglömlig upplevelse i Göteborg i början på september. När Victor Leksell kommer hem till Azaleadalen och Slottsskogen och ger sin största konsert någonsin. Den är slutsåld, men vi har biljetterna. Allt du behöver göra är att lyssna efter hans hälsning i radion när den kommer. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att bli en vinnare. Men nu är det dags att göra det ingen annan gör. Vi ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Tyla och Sara Larsson är på ingång. Du ska få Alex Warren och vi börjar med Taylor Swift.
3: Taylor Swift is here, everybody!
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Med nya singeln She Did It Again på Enri, mitt i 2 timmar musik utan reklam. Det är vår nya grej. Varje eftermiddag så ger vi dig mest musik i ett streck. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Och varje morgon så får du chansen att vinna 10 000 kronor om du lyssnar på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tävlingen heter Kvitt eller Dubbelt. Man ska säga artistens namn genom att bara lyssna på en kort snutt av ens låt. Och i morse så var den stora frågan: skulle Rita gå hela vägen?
1: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
2: Let's do this. Kate Bush.
3: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Jag tror det, bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det
1: är 100. Mina damer, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor. Vet du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
2: Oh my god. Får man säga en hälsning?
1: Ja.
2: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twister Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Vändningslåt.
1: Okay. Och jag älskar cheerleaders. Det har jag alltid sagt.
3: Det
0: har jag. Stort grattis Rita till 10 000 kronor. Också du kan bli en vinnare. Då måste du vara med och tävla i Kvitt eller Dubbelt i Monbitte mellan 6 och 10. Och imorgon är det fredag. Dags då för fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Ja, men gå in på Enri Morgons Instagram och skicka DM med förslag. Och så lyssna Monbitte 6-10 på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här fortsätter vi med 2 timmar musik utan reklam nu med Norli och KKV.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam med Lovet och Victor Leksell i nya singeln Atom. Och vill du se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg den 5 september och bjuder på spelning i Slottsskogen? Ja, men i så fall ska du fortsätta lyssna efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och lyckas man då pricka samtal nummer 7, då får man ta med sig en kompis och se hans utsålda spelning i Azaleadalen i Slottsskogen den 5 september. Victor Leksell alltså. Här på Enery ska vi mixa låtarna vi alla älskar i Enery Hit Store. DJ Kristina Gern, varsågod.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd här. Räknar ner till imorgon. Då är det ju fredag. Ännu imorgon är tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina på plats mellan 6 och 10. Bland annat då med fredagsrappen. Det får du inte missa. Här ger vi dig över 2 timmar musik utan reklam, så som varje eftermiddag, alldeles strax med Juste. Det blir Alex Warren. Och först, nya singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran.
2: 3, 2, 1. New music. Och nu. Detta, that's what we do. Nya

Det här är Henry som är mitt i 2 timmar musik utan reklam. Det är ju lite av våra nya grej. Varje eftermiddag så ger vi dig mest musik i ett streck helt utan reklam. Torsdag idag, 27 augusti, vad ska man tänka på då? Jo, är det så att du går på stan och så ser du vår prisbelönta skådespelare Peter Stormare. Men då kan du gott stanna upp och säga, grattis Peter, du fyller år idag. Och detsamma gäller om du ser Martin E-Type Eriksson, eller känner honom. Skicka ett sms då, för Mr. Set the World on Fire, även han fyller år idag. Stort grattis önskar vi på Henry och bjuder på just det.

0: Det är tjuvjakt på NRD med 1000 spänn. Och så dessförinnan en av låtarna som trendar mest just nu. Det är Teddy Swims som ligger bakom Mr. Know It All. När vi är mitt i 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här hos oss. Och varje morgon så får du chansen att vinna 1000 kronor i kvitt eller dubbelt. Du lyssnar på NRD imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i morse så var den stora frågan: skulle Rita ta sig hela vägen?
1: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
2: Let's do this. Kate Bush, Kate Bush.
3: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Jag tror det bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det är
1: 100. Mina damer och herrar, vi har en vinnare! 10 000 kronor. Vet du vad? Jag kände efter första svaret att jag, det här är en vinnare.
2: Oh my god. Får man säga en hälsning?
1: Ja.
2: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twisted Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Värmningslåt.
3: Okej. Okay.
1: Och jag älskar cheerleaders. Det, det har jag alltid sagt.
3: Det har
0: jag. Stort grattis Rita. Ta chansen du också imorgon bitti i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Där är det 10 000 kronor på spel. Och så lyssna på Ändre imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Den här eftermiddagen ska du hålla utkik efter Victor Leksell, för när hans hälsning dyker upp i radion kan du vinna biljetter till hans spelning den 5 september i Göteborg. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att vinna biljetter till Victor Leksell den 5 september. Här är David Guetta nu på NRD.

0: här är Energy mitt i 2 timmar musik utan reklam.
1: Energy ger chansen att se Victor Lexell live.
0: Och mitt i mixen en hälsning från Victor Lexell som är signalen om man vill se honom live den 5 september när han kommer hem till Göteborg, till Slottsskogen och till Azaleadalen, ger sin största konsert någonsin. Nu letar vi samtal nummer 7. Vem är det vi pratar med nu?
2: Jennifer från Värmland, men göteborgare som ni kanske hör.
0: Ja, den där värmländskan kan du inte lura mig med.
2: Nej, nej, absolut inte.
0: Du, vilken är Victor Lexells bästa låt?
2: Jag tycker Svagare är ju bra, eller Svag. Ja. Det är ju bra. Ja. Den är man ju svag för, så att säga.
0: Ja, och för att spinna vidare, tänk om man fick se honom på Göteborg i Slottsskogen.
2: Ja, det vore ju kul att komma hem till hemstan och ha rest.
0: Du, det ska du göra, för du är samtal nummer 7. Du ska på Victor Lexell den 5 september.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, vem tar du med dig?
2: Ja, det får nog bli min mamma, tänker jag.
0: Du, stort grattis.
2: Tackar.
0: Fler chanser att se Victor Lexell i Göteborg den 15 september. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Dags nu att mixa låtarna vi älskar. Energy Hit Story.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Det här är Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. En perfekt raksträcka för dig som vill ta dig hem från jobbet. Micke Leijonryd är med dig den här torsdagen. Ska säga grattis till 2 svenskar som fyller år idag. Den ena heter Martin Eriksson men kallas ju för E-Type. Då ska vi lista hans bästa låt genom tiderna. Då vill jag nog hävda att det är Campione. Men det finns ju en låtskatt att ta utav. Och så ska vi också säga grattis till den prisbelönta skådespelaren Peter Stormare som också fyller år idag. Och där blir det lite svårare att välja ut bästa film, men jag sätter nog både Fargo och The Big Lebowski på delad första plats. Det är vad jag kallar för en riktigt, riktigt bra filmkväll. Där är Enri med 2 timmar musik utan reklam. Kygo

0: blivit någon. Här är Victor Lexell och Molly Sandén i veckans Smash It som heter Tänk om på Energy, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Och tänk om Molly gör Victor sällskap på scenen den 5 september. Han kommer hem till Göteborg och bjuder på konsert i Slottsskogen. Ja, det vet jag faktiskt inte, men du kan vara där på plats. Vi tävlar ut biljetter varje eftermiddag hela den här veckan, så det är bara att hålla utkik efter din chans. Och i morse i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så var det en helt vanlig torsdag morgon. Det var dags för Anis Crime Time, där han letade upp dumma, korkade eller bara spektakulära brott genom kriminalhistorien.
1: Det här är inte första gången. Samma mönster, in, kaos, och sen försvinner han. En återfallsförbrytare. Ljuset flimrar, de tar några steg till. Glas knastrar under skorna, hyllorna är rensade. En av poliserna stannar upp och säger: det här är inget snabbt jobb. Nej, det är någon som har varit här inne ett tag. Och sen så hör de det. Ett svagt ljud från längre in i lokalen. Ett skrapande. De fryser till. Han är kvar. De rör sig långsamt framåt, djupare in i butiken. Varje steg ekar och spåren blir tydligare och tydligare. De når dörren till personalutrymmet. Ljuset är inne i tänt och en av dem nickar. 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer, flaskor, whisky och gin. Det är över. Nu ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
2: Jag trodde det var den lokala alkisen
3: som
2: hade
3: inte gjort det. En tvättbjörn.
1: En tvättbjörn som har rivit och supit.
0: Ja, så kan det gå. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen som vanligt. Imorgon bitti, då är det fredag. Och dags för fredagsrappen. Vad ska Anis rappa om? Gå in på Än imorgons Instagram och skicka ett DM. Och som vanligt får du chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Så du gör bäst i att ställa veckan mellan 6 och 10. Lyssna på Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här får du 2 timmar musik utan reklam bara

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll väntar en lugn sensommarkväll med sol och växlande molnighet omkring 20 grader. Längst i norr blir det svalare och eventuellt någon skur.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Nu. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
0: 80s, you got the look.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det här, du får världens bästa start på dagen med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Nu är fredagsrappen tillbaka, men vad ska Anis rappa om? Gå in på Energy imorgons Instagram och skicka ett DM. Mikael Leijonryd är med dig den här torsdagskvällen. Det är här du får 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Om en liten stund, Another, och nu just det med Turn the Lights Off.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Det är vår nya grej varje eftermiddag. Mest musik i ett streck utan avbrott. Och det är också här du får chansen att vinna biljetter till Victor Leksells spelning den 5 september i Göteborg. Han ger då sin största konsert någonsin i Azaleadalen i Slottsskogen. Och du kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning i radion och när den kommer. Ring 020 40 39 00. Samtal nummer 7. Du får ta med en kompis och se Victor Leksell i Göteborg den 5 september. Här är Avicii nu på Henry.

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Det här är Energy, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Där var Kimberly med Eternity den här torsdagskvällen. Och imorgon bitti så är det fredag, då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är på plats mellan 6 och 10. Då med ny chans att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Och imorse så var den stora frågan: skulle Rita gå hela vägen och vinna alla pengarna?
1: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
2: Let's do this. Kate Bush, Kate Bush.
3: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Jag tror det bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att
1: det är 100. Mina damer, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor. Vet alltså, du vad? Jag kände efter alltså, första svaret att jag, det här är en vinnare.
2: Oh my god. Får man säga en hälsning?
1: Ja.
2: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twister Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda.
1: Okay. Och jag älskar cheerleaders. Det, är det har jag alltid sagt.
3: Det har...
0: Grattis Rita, du får chans att vinna 10 000 kronor imorgon bitti i kvitt eller dubbelt. Lyssna på en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll väntar en lugn sensommarkväll med sol och växlande molnighet omkring 20 grader. Längst i norr blir det svalare och eventuellt någon skur.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och det här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Och imorgon är det fredag. Dags då för fredagsrappen i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Men där mellan 6 och 10. Men att torsdagskvällen rullar vidare. Bra musik på gång från Bebe Rexha. Du ska få just det. Först ut Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy Morgon.

Här är Eminem på Energy. Just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här hos oss. En perfekt raksträcka utan hinder för dig som är på väg från jobbet till exempel. 27 augusti står det i kalendern. Vi ska hylla 2 stycken prominenta svenskar som fyller år idag. Den ena heter Martin Eriksson men är mer känd som E-Type. Och ska vi lista hans bästa låt genom tiderna så är väl det ändå Campione. Och den andra svensken som också fyller år idag, det är den prisbelönta skådespelaren Peter Stormare. Och ska vi ranka hans film genom tiderna, då håller jag nog Fargo och The Big Lebowski som delade första plats. Grattis till er båda, säger vi här på Energy.

Här är Rasmus Seebach på Enri där varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Så även imorgon fredag, och det är inte vilken dag som helst. Det är ju Enris Feel Good Friday som vi väntar in. Vi laddar med extra mycket fredagsmusik hela dagen för att göra resan mot helgen så bra som möjligt. Dags nu för ny musik ifrån Juste som är tillbaka. Här är Just a Little på Enri. Don't get it.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energylåtar.
1: The Bausa Magnetic.

0: Tyla och Sara Larsson tillsammans i nya singeln She Did It Again på Enri, där varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Och i morse i Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så var det återigen dags för Anis Crime Time. Och på något märkligt sätt så lyckas Anis varje vecka hitta de mest knasiga eller korkade brottshistorierna. Så här lät det i morse.
1: Det här är inte första gången. Samma mönster, in, kaos och sen försvinner han. En återfallsförbrytare. Ljuset flimrar, de tar några steg till. Glas knastrar under skorna, hyllorna är rensade. En av poliserna stannar upp och säger, det här är inget snabbt jobb. Nej, det är någon som har varit här inne ett tag. Och sen så hör de det. Ett svagt ljud från längre in i lokalen. Ett skrapande. De fryser till. Han är kvar. De rör sig långsamt framåt, djupare in i butiken. Varje steg ekar och spåren blir tydligare och tydligare. De når dörren till personalutrymmet. Ljuset är inne i tänt och en av dem nickar. 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Nu ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
2: Jag trodde det var den lokala
1: alkis.
3: En tvättbjörn.
1: En tvättbjörn som har...

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon presenteras

få mig på bra humör. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the single ladies. Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Ja, men vi tuffar vidare den här torsdagskvällen här på Energy. Det är Paul Hauka som tar över nu. Jag vill påminna om Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina imorgon bitti. Och så har vi vår nya grej. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Stannar kvar hos mig så har vi Temper City med Self Aware. Man hör en lite här av vår stans. Du ska få höra om du känner igen dig om en stund. Och så Jubels nya Ocean House. Det är bra sommarviva på det. Först kommer Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Kalish. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

Det är så poetiskt det här. Framtiden är ett oskrivet blad, så att säga. Det är unwritten ifrån Natasha Bedding-filmen. Jag och Paul Hauke, jag kan säga att om jag tar fram spåkulan så kan jag förutspå att imorgon blir det en feel good Friday. Och ja, det blir det faktiskt alla fredagar här på Energy. Här är det alltid lång helg, så bra vibbar redan imorgon. Och sen på lördag då ska vi hylla Michael Jackson, popkungen. En helt ny generation har fått upp ögon och öron för Michaels fantastiska musik. På lördag skulle han ha fyllt år. Vi hyllar Michael Jackson hela dagen med extra många Michael-mixar. Det är Kristina Gern som har satt ihop det där. Om en liten stund kommer Temper City med Self Aware, ny bra musik, och Ocean House, Jubels nya låt. Först Rehab, Ina och Sash på Energy. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling. Blad, så att säga. Det är unwritten ifrån Natasha Bedding-filmen. Jag och Paul Hauke, jag kan säga att om jag tar fram spåkulan så kan jag förutspå

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: där. Eller en ängel runt hörnet kanske, som Eva Dahlgren skulle ha uttryckt det. Det var Shaggy på Energy den här torsdagskvällen, och det är Paul Hauka som är med. Nu ska vi faktiskt få lite skvaller, och det blir man ju väldigt glad av. Det är vår egen Anis Donemina som har lite skvaller från Armand Duplantis bröllop nere i Monaco här under sommaren.
1: Jag fick höra, jag har en polare som var på det bröllopet.
2: Mm.
1: Där, han, den här polaren fick inte ta med sin tjej. Det var väldigt exklusivt. Mm. Och bland annat prinsen av Monaco var där.
3: Mm. På Armand Duplantis.
1: På Duplantis bröllop.
3: Det är sant.
1: Ja, för han har flyttat till Monaco nu. Förmodligen av skattemässiga skäl, om jag visar. Men ja, han, det var också en av världens bästa tennisspelare. Alltså, det var tätt.
3: Nej, du blandar ihop Jocke och Jonas bröllop.
1: Ah!
3: Där var prinsen
1: Albert. Av Motala.
3: Samir Badra.
0: Ja, men härligt med lite skvaller. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina som är här imorgon bitti. Då kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det är lika spännande varje morgon. Om en liten stund har jag nya från Jubel, Ocean House, en härligt somrig låt. Inte sommaren över nu, även om det kommer regna till helgen. Jag har också nytt ifrån Katza, Djuriska känslor i Animal. Om du följer med först Imagine Dragons så Believer. Jag tror på sommaren, den är inte över än.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon.
2: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
3: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy morgon.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Imorgon är det en feel good friday. Det betyder att nu är det torsdagskväll och det är Paul Hauka som är på radion och påminner om Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina. Imorgon bitti och så vår nya grej, 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Vi ska släppa loss våra djuriska känslor, Animal, nya från Cat's Eye om en stund. Och sen besserwisser, Mr. Know It All, Teddy Swims nya, jag älskar det. Först kommer Sara.

Och nu lyfter vi. Visst får man känslan av att det är klarblå himmel och att man sitter i en luftballong. Vackert sommarblå himmel. Raka motsatsen till vad vi ser ut att få här nu närmsta dagarna. Det ska tydligen regna en del både fredag och även under helgen här, lite grann beroende på var i landet man befinner sig. Men jag hoppas att sommaren inte är över. Jag tror att det kommer fler härliga sommardagar under september. Du, alldeles strax så har vi ny musik ifrån besserwissern Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Han har koll på allt om en stund. Redan nu har vi nytt ifrån Cat's Eye. Den här är djuriskt bra. Vi släpper på de djuriska känslorna. Animal på Energy.

berätta att den här låten, den har gått flitigt på min privata lilla spellista här över sommaren. Det nya från Teddy Swims. Han är en besserwisser, han erkänner. Mr. Know-it-all. Vansinnigt bra. Jag hoppas vi kommer få höra mycket mer av den här låten här under den kommande hösten. Än så länge är det inte höst, men vi har en Feel Good Friday imorgon. Det är det alltid på fredagen här hos oss på Energy. Då börjar långhelgen. Och på lördag då hyllar vi Michael Jackson som skulle ha fyllt år. Med Michael Jackson-mixar. Det är Christina Gern som har satt ihop de här. Och du kommer höra alla Michael Jacksons största hits. Lyssna på lördag på oss här på Energy. Och så lyssna om en liten stund om du vill höra nya från Martin Garrix i samarbete med Ed Sheeran. Repeat it. Först ska vi säga, och Flo Rida.

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Paul Hauka med på radion. Och jag har en väldig massa nya låtar. Helt nytt från Swedish House Mafia. Det vill inte missa. Och Marcus och Martinus, ena halvan. Martinus är ju med och dansar i Let's Dance. De har nya låten Moonlight om en stund. Men vi börjar med det här är ett bra samarbete. Martin Garrix och Ed Sheeran, nya Repeat It.
2: One, new music.
0: Och nu.
3: That's what we do.

Det är Shakira som just nu har vind i seglen, det får man väl säga, när hon samarbetar med Burna Boy. Eller vind i seglen, vi kanske ska använda fotbollsspråk. Det här var ju officiella VM-låten, så att ja, det är mål för Shakira. Jag bara går och väntar på att hon ska utannonsera att hon åker på en stor världsturné här nu. Det borde säkert kunna komma när som helst. Inte för att jag har några insatta källor, jag bara gissar. Jo, alldeles strax har vi Energy New Music Hit Mix. Helt nytt ifrån Swedish House Mafia som är tillbaka. Nytt också från Marcus och Martinus, åtminstone Martinus är ju med och dansar i Let's Dance imorgon kväll. Och så blir det 18s i Energy New Music Hit Mix här om några minuter, om du följer med.

0: Det är Smash Into Pieces och Hollow på Energy den här sena torsdagskvällen. Så sent så att, ja, snart är det fredag. En feel good Friday som vi säger här på Energy. Den här helgen, för det är alltid lång helg här på Energy, så uppmärksammar vi att Michael Jackson skulle ha fyllt år på lördag. Det gör vi med Christina Gerns Michael Jackson-mixar, så att det blir väldigt bra musik på lördag. Lyssna på oss då om du gillar Michael Jacksons fantastiska låtar. Nu ska vi få lite skvaller ifrån Armand Duplantis bröllop nere i Monaco under sommaren. Det är Anis Don Demina som har säkra källor.
1: Jag fick höra, jag har en polare som var på det bröllopet. Där, den här polaren fick inte ta med sin tjej. Det var väldigt exklusivt. Och bland annat prinsen av Monaco var där.
2: På
1: Duplantis bröllop. Ja, för han har flyttat till Monaco nu, förmodligen av skattemässiga skäl, med visa. Men ja, det var också en av världens bästa tennisspelare. Alltså, det var tätt.
3: Nej, du blandar ihop Jocke och Jonas bröllop. Där var
1: prinsen av Motala.
3: Samir Badra.
0: Ja, du hör. Bra stämning hos Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Imorgon bitti kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du faktiskt göra varje morgon i kvitt eller dubbelt. Och så blir det ju också en fredagsrap. Anis har lovat att leverera imorgon. Strax kommer Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det blir Alex Warren också. Efter Imani.

0: Energimorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, det är inte långt kvar nu, det är alltid långhelg här på Energy. Imorgon en feel good Friday, men än så länge är det en torsdagskväll och det är Paul Haukas med på radion. Jag påminner om Bassel, Sofia Wistam och Anis Donnemina imorgon bitti och vår nya grej. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Strax blir det ny musik. Bibi Rexha och David Guetta samarbetar igen i nya Sad Girls. Och apropå samarbeten, Victor Lexell och Molly Sandén i nya Tänk om. Först kommer Medina.
2: Tja, Medina här.
3: Ni lyssnar på våran låt Kesera.
4: Energy med mest musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Mamma från

helgvibbar när man kör såna här låtar. Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. På Energy. Du, om du lyssnar imorgon eftermiddag kan du vinna några av de sista biljetterna för att se Victor Lexell live på hemmaplan. Vi ska lyssna på Victors nya samarbete med Molly Sandén alldeles strax. Det här är också ett samarbete. Lika nytt det också. Bibi Rexha och David Guetta i nya Sad Girls på Energy.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spela

Så då, nu är vi på väg. Det är som På spåret det här. Vi är på väg mot sydligare breddgrader, mot Italien, Destination Calabria. Och du som kan din Italien vet att nu snackar vi alltså om allra sydligaste delen av fastlandet i Italien innan man kommer ner till Sicilien. Varmt och mysigt, god mat och trevliga människor där nere i södra Italien. Hörru du, förutom att du kan vinna biljetter till Victor Lexell på hemmaplan imorgon, så är det ju också en Feel Good Friday här på Energy. Bra vibbar. Och så hyllar vi Michael Jackson. På lördag, han skulle ha fyllt år då. Michael Jackson mixar från Christina Gern. Lång helg här på Energy. Vi börjar imorgon alltså, då är det Feel Good Friday. Närmast här hos mig blir det Victor Lexell och Molly Sandén i nya Tänk om. Efter SNM, ja, Rihanna på Energy med barnförbjudna aktiviteter.

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: varje morgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.